فوق دموی کی دموی شیز کنی تنی توری آگیو کوکورو نو ناکا ده مگاره مگاره تو پوری کائز یوبی نو ساکی ده سوتو نازرو اوه کراشتای کینزو کنی جیکانی فوره یاساشی کو سوتو نجیت یارو مگاره مگاره تو تادنی